0: Muzika za dušu. Radio Lola.
1: Blago onom ko te voli, ko sa tobom čeka zore.
0: Radio